alledaags als de file. Wat men er nou aan vindt, maar ze staan er voor in de rij. En de laatste van vanavond, Khalil Gibran, Gineki. Schildpadden kunnen meer over de weg vertellen dan hazen. Tobia Kuchigian, Kebat is een rehete Yashomid lekker in Batokomea, Sibite Ponchaya, Ki in Batose Kuchna Kuchtom Lokhamisha Kitra Sikte Hirenge. De program ko age berhata hu satyo. Ik oude Jeverdist song mij rak chuka hu player me, Sibike Hidmet me. Aur late hek bar, fear wohi mahan. गायकी के जो जोड़ी है ना हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का गीतकार जो हम लोग बहुत सालों से बचपन से फनाह में बुवे सेम बेनिक करी से तुई स्टेम खाम होर एंड फोल्ग द ग्रेट लता जी और रवि साहब जी वो सेन एर allemaal mee opgegroeid. Hè? Een hele mooie duet uit Dikha Jai Bhouti Jabarjast Gana hai Kyu Mile Tum Hum Bedard Zamana Kya Jane film ka name hai Mahan Sangeetkar Jodi The Brothers Kalyan Ji Anand Ji ka banaya hua hai Beautiful Dhun aap sabhi priye priye shrotaon ke naam